へががりり、へががたいわ、うえうえぬく、うえうえらにてついが、てかわるら、こてはうとが、かまらがまいら、かまうら、ときぬいてとき、ときろあてとき、ときたわひえ、かふなつうおう、かはふいてたかぷう、おてらにえつうね、かひがかまてきゃぱぱつわぬくえたかとね、ぱかたかてはうきてむり、ぱかたかてはうきてとが、きゃまきなきなきうた、きゃまたらたらきたい。キャヒアキャナテアタークラヘチオヘフカヘハウフガチヘイマウリオラキテタハオトークパーパコガチパロイトークイウィコテファノアアプヌイトークイウィケイテロヘオテタイラーチトークピトエタカトアナキテタハオトークタイワノラーパキコタクホノガキガイタフコテポホタマチアテマウガコファカライポテマナコマカフィテワカコラーパキテマライコフェケテファリチープナこがいたふてえいわいこがてふけてはぷなとくたいわあはいほのわいきてないふかぱぱなてないふかぱぱあはいふいわいきてふかかんのひやわいたはきてたはおとくころのまがむかこまうがたにふてまうがこたぱぱてあわこがときまたふおらてわかこまがむかてまらいこがぶひぬいとぬていわいこてらのわてはぷこたいわとふこさこきまいやはうきてふぬおとくころめきなてとひぴゃあはいふかほきまいきてふぬわおとくころちへいわまうりおらきょうたといぱけけかとはくわれはてまらまくわれはてまらまほうてまらまいちおてらにぬいいてらあちとこあうてまらまぬいいろといてらにぱくいてないとこあうてまらまぱくおてらにぬいいてらとかふいちなこれいちわほうあはこうへちながめなたしもいてないとマークとぬえまひやくわけちないてらとかまわはうやくクロックスみやくパンダスきてくらいてないとこえないいてらといもひょてかとはこわやはういてないとこたくねちのもひょかれとにたくかくパンガロいもひょこわいたくえんわあはこうへまるまはうてないへとうほうへくらほういたくくらたひとへがわりのいほておらがかれのへふかろのいこわやほうちのこれなやはういふいわひきてふかろもたくちないのえねいかまいやはうやくねちなてはひわないこてひらこいだてちのいわいわたがおてちぶらがいぺんなやなかたやえおいてくらほういがりておほれれこわりのけまくうてたこはがもがはのうちえはらこがちなあなけおてあろがおてえないわーひへこれこれのいほくえいちのいほてれおいちのいほてちががとりとりのいほがたがたえまいわなきてえないめなけてからぽつやくえきえないがわりのいほておほまおりめなかれくえかもひょくえへこいぱぱてえないまあはいとぬえかわえいえたひわへたうまはいたくくらたひとかれのいほへまひふかまあらまこわいよたくれおあくちががたくファカパパ、こいらとにてちがが、かりのほてたがたひやひやきゃファカまるまちや。いなやねい、かうるわちはほうきてるまあこ、こわけてみやりでけ、こぎてあけあう、こがろてれお、かぎてあはうかれへたがたいもひょきてからきや、かぎてあのほう、めファカえちやほうやわけきゃたいわやはう、いろといてないわひ。へりでけてないフィラ。かふかえちやほうやわけいろといてないわひのくわけいてないとかぱんにまいてかわなたがおてまらうたがほうもがちかがあいわかきんまいらとめほきやのきてちまたがてひっとりあわてあろああこちかひゃかふかあろわきあうかたひやのいがりぱけけまかたやえくえてあこいてあこまがかとおといをまらうたがもがこりるもあいぶてじめんへかいぽいたちかおりへけまいとなわかかおりへふかぬいやあないとなけふにわいがりかふかぬいとにちややもたなきてがいてたひわひえのほちやあないてたがたえちぷあけめてふかちゅうたがわてたがたもがらうたういむわあけいとなぴたがまいあかふりまいへぬやくふかあるもてらやはえぺらないてぬいよてもひょたがきてたひたがたかおりへぴたまいめてえちらわきがたがたきはいわへやつのれらぱけけまえはらえないふかあるいてみやもてるまこわなけなてみやこてあおかわいふまいきゃまーたう
kei te hangaia i nai nei tonu. Pakeke mā, kia ngā wari noiho taku reo. Kaua e tū kinohia, te moinga kei te moihia e mātou. Nā te me ka te paru o tātou wai. Ngā awa, ngā wāhi i whāngaitia ai ngā whānau o tātou tīpuna. Ngā mahi kakai, ngā tuna, ngā kaimwana, ngā manu, kei te noho mōrearea i a tau. E hara no tangata ke atu tēnei raru. Koia nei tō tātou oha tuku iho. A, ahakoa ngā taumahatanga, kei reira tonu ētahi e tiaki ana. I mua i taku neke atu, ka waka ngā, ki ngā kaimahi, ki ngā kaitiaki, rātou ke te mahi tonu i a tātou mahi kakai, rātou ka oho moata, ka tiaki i ngā awa, ka tiaki i ngā hīnaki mō ngā tina, ka aku i ngā tamariki, nōhia te kai, me pēhia hoki te whakoki atu. Ki ngā tangata kāore rawa i tuku i e nei tikanga, kia ngaro, kia ora rawa atu. Ko koutou te take, kei te whai taongotonu tātou, hei tiaki. Ko koutoua nō te take, he kaupapa tonu a tātou, hei whawhai. Ka kiti ati mātou i a koutou, ka whakahonore mātou i a koutou, ka haere ati mātou ki te tū i tō koutou taha. Ai, pakeke mā, he pātai tāku, ka kōrero te tangata, kei te tamariki tonu koe, kei te haere mai tō wā, ingari māku tonu e ki atu, kei te noho keiau i ngā hua o taua ao, ka eke au ki te tekauma ono tau, ka āhei au te wehe atu i te kura. Ka āhei te mahi tūturu, ka whakatau mō taku hauora, ka wehe atu i te kāinga, ka tono reihana pū, ka rere waka rererangi, ko ai wanake, ingari mo te pōti, kāo, ko te āhua nei, kāre anō au kia riri mo tērā?

手ありき不利の木とほわらがちら波ひよてあおやこるわあぴてほうのたたいほのてふんがまてきやらたあぴてほうのたたいほのてふんおれきてふんおらきゃこうといてふんおらきゃとたがたたとうかとは

かふりきてわはがこりまこかうとぬきてわはがこりまこいたいつわるわまいおてねわはが senior English かふふきゃこえてジョック・マキュウェンタウがへこはなジョック・マキュウェンてへけれたりもてたりマオリいてたうたひまのえいわらうえおのてかうまりまからがてね the national president o te wehe ngā rua kia Chris Abercrombie rauatahi ko tō tātou whāia o te PPTA kia Auntie Kazala Maihi. Second overall for senior English, Pauariki Hemara Daniels, te kura kaupapa Māori o Kaikohe.